0: for you. I guess you moved on really easily.
1: Olivia Rodrigo, oh good for you. Lørdag aften lige her på Danmarks Radio nummer 1. Jeg er Amanda Boden her for at ønske dig en fantastisk dejlig weekend. Lige her i selskab med Justin Bieber og Speed.